נרמי חקצ'אצ'ו אצ' כתצליח נע הרי צ'אולם פלקין קוט צ'וואץ' אוררי כצחור כצ'ארי חסוס צ'וואץ' תחקוסו לבחרי רועבו וכאם כתקין ווירי רשקו על כרקי תחיק פרוע צ'ולאו רגם סנלם חסקו כאמרי פיסטולס כאווילו ריקה כמסניך סיכנדה לבי עשייה הורא בבי עשה כתה כאווירי כמסנה לב איירי ארמס דבויגו כוכם כתה כמתה שקוביך ולמפה רגול כואל כתה Kusula bajiru ab kata kiwiri re pastori hermanos esolistas e profetas que manon mancher que casla mal churu presencia de Dios sorrabaisi

כקיצח כשכח כצ'ארי חסוס הרמנוס אסתיך שוקות צ'נוואץ' כקייך הרמנוס ריאל תומאת כצח חומר כשכח כתקן תקו ביר חסוס כקיצח רי כשכח

וכך נלוצ'ה כשיר תאוויב קומיר חסוס קיילה ווק צ'לה טועי קורמייסי אטריק אטריק איתך בקסך קומיר חסוס קדמי סונטך קדמיין תאורמייסי

היינו כחול כתבי סונטח, היינו מאז כתבי סונטח, קקה יריה לי פה ברסה, קקה יריה לי סיטואציון אקונומיקו, פרוק על הקושין שוויך כצ'רי חסוס, אי כמחום אוברה ווק כצ'רי חסוס ארמנוס, אתנו מעלנו כחול ריקת ריקתך פריחוי המילל ריקת ריקתך פריחון כשמל פרומדי רצ' רק לשק בירי חסוס ורבייסי ורבייסה קרחת

שחיל. מכת מיותך כביחיה. חסקי מנשקי הריוואל. חדשין כוח צוקוקו כריוואל. אורה בייסי, אורה בייסה. מכת מיותה פלק אסלמל. ארצ'ין היה בקוונטה. אורה.

ראווה צ'חיל מקטרחת צ'יק אשי ראווה שקיל שקרו יוואל צ'יקובן צ'ווה מאמן תקטח פרצ'ק קוביך רדיוס עלי מאמן תקטח צ'ריך רבלנצ'ה קביך איריוס ותקוקינה בהרמת השינקמו ותקוקינה בהרשה פרובלמה מתשין כל הרוק ותקורי קבין צ'וויץ' כנתך חיצניק צ'ווי כנתך ככסטיך פווי רק אסלמל פריקי כנעת מגעת ג'סלוסיונק צ'ארי דיוס נו

למה גם אחרצ' אקנו מעל לכחול? שבנך נרקונסיליות שנו וואץ' קצ'ר אידיוס. מומנטה שפאו ארי פרובלמה. פרקוי אחון חנופלנג פרבידה. מה ירדת כניה פקוונט קצ'ר אידיוס?

כדוחנו כחולנו מעל צ'נבנה ספטור כתוקיה מומנט כתויו צ'ורה וצ'וץ כתויי כביך חסצ'ווה חווה כמפנות חסצ'ווה אין חווה שפן צ'וויך כצ'נו מעלנו כחוש וסקוויל תמפנה הרי שורי קורא מומנט כצ'רי דיוס כנבנה ספטר פלאו אנימה כוויל תמפנה לפרובלמס כאל כמפה חולב נקימך תצ'ווה כצ'רי דיוס כמק שנבנה ספטר צ'ווה כימך של הפרובלמה נוק צ'רי דיוס כוויח נחום איך כאמיך שם איך כוויל תמפנה חסרה אינו מלכ צ'רי דיוס נויה אום צ'ווה מה